0: 発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 両駅早く指導地区で連れて駅に応援していけ。
0: はい、
1: おい早く駅つらけ。

0: 部隊、艦隊の爆破が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。報告します。増員部隊の報告によると、雷洋駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、慌てて部隊すぐ駅に向かわせ、消火に。

0: どれぐらいの火気だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、タカ！それくらいや、わかるよ。風、湿地に火だだろう。
1: はい。
2: どのぐらいの火気だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、敵の声では。
1: 守備隊長は殉死しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、兵舎などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに兵舎付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは小刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜小刀山にて敵の陣跡を確認しております。
3: はい。
2: まだ荘園国不刀山。力持つ不刀山荘園国、この世から返してやる。
1: はい。
2: まさきろ、
1: はい。
2: 人数集め、自分から沸騰さんまで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 三角、二砲部隊、三車砲隊、大砲中隊、機関隊、および一個下、新軍港から沸騰さんまで攻撃せよ。逮捕、攻撃する。清原、五国が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内スポーツの八路軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
4: 队长，队长，队长，你看看谁回来了。

0: 川口大佐の小脇風口になりますが、ここまでしか音をしてきません。
1: 分かった、各隊集合。
2: 3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
3: 万歳。
2: いいか、みんな軍刀血で染めよう。前進。
4: 妈个屁，狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 死んだ兵を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
0: 找啥？
2: 要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 啊。
3: します。前方には異常ありません。

0: 伊美。
1: はい。
2: ワデルナ、ハチロン手製の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしいだつらめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去。経験するんだ。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の1000人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまね。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。

0: ジョー・ウェイゴ、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで、中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年まで、ドイツのベルリン軍事学院に装甲兵科に入学しました。作戦経験としては、ソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。下方部軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野門藩、野門藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
1: 被弾者殿、
0: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 行くぞ。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か、入れ。竹下、遠慮はいらん。俺は帝国力士の第16期、お前は49期だ。

0: 竹下、あの周英国の八郎軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
1: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
2: すべての評価の中で、君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
1: はい、そうです。彼はすでに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
2: 君が教えたのか。
0: なるほど。
1: そうです。言葉教えるだけじゃなく、剣道も教えました。
2: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道は奴に。
1: そうです。彼と別れるまで、彼の剣道は大体六段になりました。
0: 周英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
1: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周英国は帰国してから将校回戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
2: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
1: 私は確定できます。
2: なぜ？
1: 直感です。
2: 直感？直感で判断するのか。
0: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
1: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
0: そうか、そうなる。言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
1: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
0: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
1: だから同意できません。
0: なぜだ。
1: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
0: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
1: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
0: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
1: はい、そうです。
0: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
1: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか。何、
1: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
0: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
1: 今日中に出します。

0: どうだと
1: 小判の舞台を作るのはずっと前から考えております。
2: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
1: シタンジョンみたいな指揮官は日本はもともと必要です。
2: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
1: はい、分かりました。
3: 本当に任せるのですか。
2: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
4: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
5: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
6: 周卫国同志，你好。
7: 你好，
6: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
7: 张特派员客气了。我给您介绍一下，这位是我们支队的政委李勇同志。
8: 你好，
6: 你好，你好。
7: 这位是我们支队副队长兼参谋长张楚。
6: 你好，
8: 你好。
7: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
6: 你好，
8: 你好，你好。
7: 张特委员，一路辛苦，要不要先休息一下？
6: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多？哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
7: 也好。

0: 村長、刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。金爷爷那两年，当时被日军に分かれた日々、会うことができず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が古藤さんにおいで、八郎の軍職に就かれている時、驚いております。 2月10日、清源城外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いは伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 北马
2: 去李陇村。
1: 是。

0: くの挟み撃ちを当てます。突撃します。
1: ダメだ。現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、避難等で援護しろ。続け。

0: 这家伙，你看这都啥玩意儿？
1: 波浪名，盖德，美国货。
2: 排长，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？
3: 如果我没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队。咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
4: 报告团长。
2: 刚刚收到消息，昨天晚上清源锦被吕一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重。清源山阵地失守，
5: 是。目前刘指挥营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
2: 张杰，到。
6: 这里清源县不远，火速支援。
2: 是。到。
6: 大哥小，我们小三小林的参谋营。
7: 団長殿のおかげです。正面から2つの小隊シンバラを攻撃したのけがです。
6: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから。 逆に、お前に最高したんだ。さあ、第二分国空の飾り、乾杯しましょう。
7: ありがとうございます。
6: 高橋さん。
8: はい。
6: 宮本。
8: はい。
6: 本当に、ありがとうございます。
8: はい。 必ずやってのけます。
7: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
6: この部隊全滅することは俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者が亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方は分かる。覚えとけ、我々の目標は周永国だけじゃなく不動団の八郎軍だ。
0: はい、分かりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ、ちょっと彼のことを判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，得让他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから若君と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれない。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の支持層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。

0: 本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。勇者殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 勇者殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 出子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入流营长的防区。到时你听我口令，不受开枪，咱俩一起开，明白了吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺のこと信じてるか？
3: 漁師殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると。 支持者は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。劉守殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は。
0: 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。わかりました。
2: シタン社と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバラのシナ君に嘘のりして欲しくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。宮本、 私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得しているだけだ。
1: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の指揮さえあれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。
0: 君が思っているような神田の人物ではない。突撃隊強くなるまで彼との抵抗は自信がない。
2: 兄弟们，听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗，目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了。要打就打个翻身仗。具体的作战任务，我会晚一点下发。大力，马上去清风寨通知驻老大，告诉他我们有肉吃了。

0: 现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退，这样咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
1: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团支属队各一个分队。
2: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了。 打出去才有力的，非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
3: 刚刚得到上级通报，据可靠消息。
4: 日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
5: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
4: 是。
5: 高山君全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく出発の時の誓いを思い出してください。古藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。 このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。古藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村昭和17年4月29日。
6: 司令官殿、訓練を出し。
7: 突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
8: 閣下のご意見は？
9: パラシュートの練習はどうだ？
8: 降下兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
9: 3つの小隊か。
7: 分かった。123小隊パラシュートの作戦準備しろ。
8: 閣下、もしかして。
7: 報告します。師団長がお呼びです。師団長。師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。

0: このお茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶ならば、後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 四丹女殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産、周英国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は

0: 強いの相手にあったんだな。
1: チタンジュ殿、何をご相談したいんですか。
0: 世間境で失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
1: 特殊縁？
2: 特殊縁ですか。
0: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全発火、865に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
2: 士官地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
0: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊縁オパレーターのことは手紙に切ってさせた。
2: そうなんですか。
0: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
4: 雷陽部隊5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第2分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ、86は515は持っているため、515は使えなかった。
4: 師団長殿、どういう意味ですか。
0: 515を使う前に武士団で86を持っているの、515は壊滅してほしいということだ。日本軍すさに安ずるために頼む。
4: わかりました。
0: 武士団、それしないと俺が立てない。
4: 師団長。私は全力尽くして行ってきます。
0: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
4: 時間がないので準備してきます。
0: さあ、いってらっしゃい。勝利を

0: 叫指挥官。
1: 赵老伯，嗯，这个年轻人还说什么呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
1: 100多个箱子？赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。
0: 周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长
2: 到，
1: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
2: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
1: 谢谢。
0: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。
1: 非常感谢。
3: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
1: 好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
0: 你也多保重。
1: 走。
4: 指揮官、死体は全て埋めました。
5: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな死傷出て。意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
4: 司令
5: 官、何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意負うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎君は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。しかしみんな血を脱がないで、今俺たちは有利な状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに打撃を与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
4: はい。
5: よし、第三小隊2人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
4: はい。
6: 指揮官、2人の重傷者はどうしますか。

何でこれしてんだ。我々の声優である。こんなことまあできるかよ。指揮官、許してください。これも仕方はないことです。この二人を連れていけば進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 村の入り口に入って砲撃戦を作れ。八郎軍の応援部隊を攻撃しろ。第二小隊、第三小隊、八郎軍の本部を攻撃しろ。行動する時間。19時ちょうど。
1: はい。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の師匠を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンをここに投げ出したというのは、チーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: ヒューガ君いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，望远镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们，准备人到。
3: 是。
4: 准备人到。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
3: はい、わかりました。
5: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周英国の突撃隊はやっと来たな。お互い保護しながら撤退しろ。
5: はい。
0: 周英国の戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
3: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動山の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動山の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高将が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動を考えろ。

0: 春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、春日、 五月七日下午二时，日军的两个满编大队以及伪军的三个团，分别从太峰和莱阳方向向往虎头山根据地进行扫荡。扫荡的主攻方向是太峰，但是日军的两个大队在奇峰峡、奇峰口、石门口一线的时候，我军利用有利地形对其行层层抵抗，进展缓慢。由于鬼子这次对虎头山根据地的扫荡。
1: 我们现在的工作重心必须要由寻找歼灭朱家军的突击队转为反扫荡，负责各处要道警戒的县大队那两个连要立即归建，以便鬼子进入根据地之后负责掩护老百姓转移。
2: 那朱家军的突击队怎么办？
3: 跑不了他的。
1: 但是鉴于他的特战队还在虎头山地区，县委先政府暂时先不要回赵庄了。
3: 我们服从安排。

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八郎軍の兵士です。武装する八郎軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は1列30何人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのです。この作戦の後、八郎軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八郎軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 主英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前

0: 前が考えることではない。続いて監視しろ。
1: はい。報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増し。

0: 行動始めてから抗議戦を交わせ、第一小隊爆弾を持って運動に入り特殊を交わせ、安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊撤退通路を作れ。分かったか。
1: はい。
0: 周永国、君は進めでも、私は君の目の前で墨を見つける。

0: を倒す機会があります。この度の行動で我々は失敗しましたが、あなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます。精鋭部隊となり八郎軍を震え上がせることが信じています。
1: 時を我を待たず、
0: 指揮官必ず成就してください。
1: 私たちは帰れたらぜひこの恥を切除します。
0: 指揮官、あなたの部下として非常に光栄に思います。この旅の行動は失敗しましたが、私はあなたが優秀な指揮官だと信じております。我々の失敗は指揮能力にあるのではなく、我々の相手が我々より狡猾であったということです。我は指揮官が生き延びられることだけを願っております。どうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください。我々は先を行く者として残念なことは何もありません。私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け

0: 欢迎你加入我们。
1: 内线消息，上海站有可能会把冯曼娜押往南京。我估计青木武正也想急于救出曼娜，我们可以利用这个机会，让鬼子配合我们。
0: 你觉得你能调动鬼子特高科？
1: 我需要曼娜监狱的建筑图纸。
0: 还有呢？
1: 够了，别的事情，鬼子会帮我解决的。
2: 課長、手紙です。誰からだ？
3: 門営に置いてありました。
2: 人は？
3: 人はいませんでした。

0: 影の情報ですか。
1: はあ、やっと現れたか。影曰く、フーマンナの身には重大な機密が隠されている。軍統側は彼女を上海から軟禁を送るつもりらしい。彼女の救出に向かう。我々に協力せよとのことだ。
0: では課長、奴の計画は。
1: 無名の受信箱を起用した

0: 你有没有什么线索？暂时没有。我们的时间已经不多了。南京总部那边要求我们明天把冯曼娜送到南京，她这一去，可能永远都回不来了。你说什么？她可能回不来了。不行。
1: 16個小時。工場便辆车。带上这个。我不需要。我不会让自己双手沾上鲜血。戦況がここまで進めば、双方は喧嘩の領域だ。
2: フーマンナはあの中にいます。
1: さすがは賭けだ。フーマンナは我々から5機の離れてる韓国に閉じ込められてる。影の作戦はうまくいきそうだな。
3: いいか、この牢獄が目標だ。まずは門と壁の破壊だ。そして高見台と敵重火点の破壊だ。 破壊とともに監視員と犯罪者たちは、そこでさらに牢房と監視室の破壊だ。私の予想。

0: 動が外れてなければこの時韓国側は重要犯であるフーマンナを移行しようとするだろう。しかし逃亡する犯罪者を捕らえるため警備のほとんどがおろそかになるはずだ。これが鍵に与える最高のチャンスだ。フーマンナはこれで助かる。
1: うん、例の女を傷つけることにならないでしょうか。
0: うん、壁が破壊される次第犯罪者たちはたちまち逃亡を始めるだろう。現場はさらに混乱の渦の中だ。
1: はい、
0: そこで我々は火葬された9号車に乗って敵最前線を率先に影とフーマンナを乗せ無事帰還だ。
2: 課長、今回は危険が少し大きすぎるのでは。
0: うん、人さえ助かればどんな代償だって払おう。
2: 影には誰も会ったことがない。彼のことを知らなさすぎます。あの切手からして。課長、もしかして。
0: 承知の上だ。しかしな、罠であろうがなかろうがこれが唯一の機会だ。冒険あるのみだ。

峨眉山市阴转阵雨23到33摄氏度，黄龙阵雨2到16度。青城山多云转阵雨18到28度。德昌阵雨转中雨19到28度。庐山阴转阵雨19到30度。达州阵雨24到34度。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あなたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八郎軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです